0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
2: Салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи Ангубин. шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо ба арзишу аҳамияти тазкираи намунаи адабиёти тоҷики устод Садриддин Айнӣ бахшида мешавад. гарчи табъи рӯдакӣ шеъри закӣ эҷод кард, офарин бар табъи Айнӣ, рӯдакӣ эҷод кард. оре ҳақ ба ҷониби шоири халқии тоҷикистон, як аз шогирдону пайравони қаҳрамони тоҷикистон, сардафтари адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ бозор собир аст. ному нанги тоҷикона, фидокорӣ, намакшиносӣ, ватанпарварӣ ва ҷуръату шуҷоати рустамонаи устод Садриддин Айнӣ сабаб шуд ки фарҳангу забон ва адабиёти оламшумули тоҷикӣ зинда монад. шукри сарнавишт ки ин шоиру адиб ва олими ростқалам, пурдон, равшанқиёс ва ҳақиқатҷӯро барои миллати тоҷик ҳадя кардааст. агар устод Садриддин Айнӣ намебуданд, ҳоли фарҳангу забони тоҷикӣ чӣ мешуд? ва ин саволест ки ҳар як зиёи бедордил ватанпараст ҳар рӯз ба худ медиҳад. оқибати фитнаю дасиса ва дағобозию тунбали пантуркистон ба ҳама равшан аст. аламангезтар аз ҳама он ки як гурӯҳи фарзандони нохалафи миллати тоҷик ба мисли Абдулло Раҳимбоев, Файзулло Хоҷаев, Абдурауфи Фитрат бар зидди миллату модари худ бархостанд. ғояҳои зидди тоҷикӣ афкори пантуркистиро тарафдорӣ карданд ва мавҷудати миллати бузурги тоҷикро дар хоки Варорӯд, яъне Осиёи Миёна, инкор карданд. чунин ҳолати нанговар дар таърихи ягон миллати дунё вуҷуд надорад. ана дар чунин як вазъияти ногувор, ваҳшатангез ва тақдирсоз, фарзанди номвари миллати тоҷик, пайрави устодони бузурги сухан Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ, Саъдии Шерозӣ, Мирзо Соиби Исфаҳонӣ, устод Садриддин Айнӣ ба майдони ному нанг баромаданд. бо ҳидояти фарзанди бономуси миллати тоҷик, зодаи Бухорои Шариф, Абдуқодир Муҳиддинов ба навиштани тазкираи намунаи адабиёти тоҷик сар карданд. устод дар сарсухани ин тазкира навиштаанд: аз бозе ки вақоеро таърих қайд мекунад, то имрӯз дар диёри Моварауннаҳр ва Туркистон, чунон ки як қавми муаззам бо номи тоҷик ёки тозик истиқомат дорад. ҳамчунин забон ва адабиёти эшон ҳам ривоҷ ёфта омадааст. ривоҷи забон ва адабиёти тоҷик дар Моварауннаҳр ва Туркистон махсус ба асри ё тасаллути подшоҳе ва амире нест. чунончи мо медонем, адабиёти тоҷик дар ин сарзамин дар аҳди сомониён, ки ирқан форси забон, яъне тоҷик ҳастанд, чӣ қадар ривоҷ дошта бошад, дар замони авлоди Чингиз, Теймур, Шайбонӣ, Астархонӣ ва Манғит, ки ирқан муғул, турк ва ӯзбак ҳастанд, ҳамон қадар ривоҷ ёфтааст. пас маълум мешавад, ки ривоҷи забон ва адабиёти тоҷик дар ин ҷоҳо маҳз ба сабаби тасаллути сомониён ёки муҳоҷирати эрониён набуда, сабаби ҳақиқӣ мавҷудияти як қавми бузург бо номи тоҷик дар ин ҷоҳост. дар ҳолати ҳозира ҳам мо мебинем, ки дар Бухоро, Самарқанд, Истаравшан, Хуҷанд, Фарғона, Фалғар, Масчоҳ ва умуман дар шарқии Бухоро ин қавм зиндагонӣ дорад ва забон, урф, одат ва адабиёти худро ба тамом ва комил нигоҳ доштаанд. баъд аз инқилоби октябр дар Туркистон ва Бухоро ҳукумати шӯроӣ, азбаски ба номи ӯзбак таъзис ёфт, адибони тоҷик, ки умрӣ ба адабиёт машғулӣ доштанд, дар ин аҳд аз ривоҷи маслак ва пешаи худ ба куллӣ халос шуда, худро ба гӯшаҳои нокомӣ кашиданд ва ба забони ҳол гӯё ки мутараними он нили маърифат, ки ту диди хароб шуд, гардиданд. маълум аст, ки дар адабиёти сиёсии араб ва эрон ارباب سیف و قلم همیشه به هم ذکر یافته، اداره دنیا هر وقت که از این دو سین چشم داشته شده است. با وجود این در عهد پادشاهان مستبد شرق، بلخواست در زمان امیر و خانهای آخری بخارا و ترکستان، اهل قلم چنان که باید و شاید قدر اعتبار نیافتند. هر وقت ادیب و شاعری که پادشاه را مدداهی کردند و مکتب تملق و ریا را نیکو خواندند، به ناز و نعمت رسیدند. اما عامه ادبا و فضلا در کمال محتاجی و سختی روز گذرانیدند. شنوندگان عزیز، ما دایر به اهمیت تذکره نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی با نویسنده خلق تاجیکستان بختیار مرتضی صحبتی داشتیم. بیایید حالا اون صحبت رو با هم شنویم.
3: استاد عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ با برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم. در شخصیت شما تمام شاگردان قهرمان تاجیکستان، اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک، استاد عزیز و ارجمند، فرزند بخارای شریف صدرالدین عینی را تبریک میگویم. بسیار میخواهم که الهام سرشار همه وقت هم نفس شما باشد و زادروز استاد عینی و انشا شدن کتابی نمونه ادبیات تاجیک مبارک باد. استاد عزیز، من بسیار میخواستم شما چند خوان دور با ارزش همین شاهسر استاد عینی میگویید.
4: تشکر، سلامت باشید. امروز در حقیقت روز تاریخی است، روز مولود استاد صدرالدین عینی. به همین مناسبت در اتفاق نویسندگان همین روز یک محفل بسیار پرمحتوا برگزار گردید در باره 100 سالگی نشر شدن کتاب سرنوشت ساز استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبی تاجیک، در همین اتفاق نویسندگان برگزار گردید. در اینجا بسیار عالمان سخنان خوب گفتند. در حقیقت همه اثرهای استاد عینی برای ما مهم هستند، لیکن این اثرشون همین برای تشکیل نمودن جمهوری سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان همین نقش مهم بوده.
3: بله.
4: این اثر را استاد عینی با سفارش رئیس شورای وزیران حکومت جمهوری مختار تاجیکستان عبدالقادر محیدینوف همین اثر ایجاد کردن. البته این خیلی هم گفتن نمیشه که محض با سفارش همون گذر، این خودشان هم البته این
3: بسیار میخواستن که تاجیکستان مستقل باشن،
4: مستقل باشن، لیکن همین عبدالقادر محیدینوف بسیار همین سفارش داده که خواهش کرده که بسیار. حتی من در کجا خونده بودم که همین گویا که نام همه اثرم گویا که عبدالقادر محیدینوف کتاب
3: بود. شاید چون که بسیار تاجیک فرهیخته بزرگ بودن،
4: ملت بسیار شخص دانشمند بودن، پدرشان هم میخواد یکی از شخصای بسیار صاحب معرفت بخارای شریف عبدالقادر محیدینوف. همین پن ترکستان با ما نهایت حمله سخت کرده در عرفه همین تاسیس جمهوری سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان، همین تا درجه ای که ما از ایرانی اعلان کردگی، مهاجران از ایران اومدگی گفتگی، حتی تا درجه ای که تاجیکان را از ذات جوگی ها گفتگی پن ترکستان.
3: اینه کدام پن ترکستی از بد ذات و بد نسب و بد ریشه گفتگی این گپا؟
4: البته من همیشه فکر میکنم که همین پن ترکستی یک تعداد بلشویکای روز هم دستگیری کرده دیم.
3: بله، مثلا بخاری ساعت
4: در ساعت دستگیری کرده. یکی از شخصی اوز بیروی چی بود، سرمحلیر روزنامه پراودا بود، همیشه وایو هم دستگیری کرده که برای مبارزه بردن با تاجیکا. همین گویو نقششون هم کنم بودن که تاجیکا شخصی بسیار با معرفت، صاحب معرفت، اونها میتوانن با هم نوعان خود با تاجیکان افغانستان و تاجیکان ایران یک جا شده، همین برای دولت روسیه گویا یک مشکلات پیش می آورده باشد. همین نقشه کشته این که برای همین تاجیکا چقدر باشه پریشان کرده کار،
3: از هم دیگر دور نگاه داشتن،
4: دور نگاه داشتن نگار ده. همین امکاناتشون نباشد بود یک جا شدن با همین خیلی نقشه شون بوده گی. با همین استاد همین با بزرگی خودشون همین اثری بسیار مهم، بسیار پر محتوای خود نمونه ادب تاجیک را در مهلت بسیار نهایت کوتاه نوشته گی. همین با مصلحت همین راهبری حکومت از زمان ادیبای از حدود اوشی میانه گرفته گی. ایران و افغانستان دیگه جاها با باید مراجعه نکرده گی. و با همین اثبات کرده که خلق تاجیک مردم بومی هستند در اوشی میانه، مردم اساسی هستند، مردم قدیمی هستند و در اینجا از زمان قدیم در اینجا زندگی میکنند و حق و حقوق دارند که جمهوری شوروی سوویتی سوسیالیستی خودش را تشکیل کنند. و استاد همین کتابی می نویسد، با وقت چوب این اثر برای بسیار مشکلات می شود. همین عجیب این که همین در محفل یک کس گفت زد در همین نشر اول نمونه ادبی تاجیک در آخرش با سپارش حکومت جمهوری رئیس تاجیکستان نشته بودن. حالا حال سال 26 چوب دیگه کن همون وقت در همون کتاب نمیخیل نمیشه اسمیل که سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان نشته.
3: آفرین، همین خیلی باید
4: کنید.
3: ташаккур устод азиз, ман дар навбати худ бори дигар ба шумо барои як суҳбати омӯзанда ташаккур мегӯям ва дар ҳама ҳолат комёб будани шуморо таманно мекунам.
4: Саломат бошед.
2: Шумо суҳбати моро бо нависандаи халқии Тоҷикистон Бахтиёр Муртазо шунидед. шунавандагони азиз, аз устод Садриддин Айнӣ ва осори арзишмандашон ёд кардан қарзи инсонӣ ва шаҳрвандии ҳар як тоҷикистонӣ аст. Зеро онче ки устод навиштаанд, таърихи миллати бузурги тоҷик ва ҳидоятномае ба олами худшиносию ватанпарварӣ аст. Номи устод Садриддин Айнӣ то оламу одам ҳаст, боқӣ хоҳад монд. ва ин шоҳбати Шайх Муслиҳиддин Саъди Шерозӣ дар ҳаққи устод Садриддин Айнӣ бар ин шахсиятҳои бузург, бедоргар و فضلاهیم گفته شده است. زنده و جاوید ماند هر که نکو نام زیست که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام رو.